0: гучин гурла суугаад өгсөн цагт нь икөтмөк рүксийн бумбаан икэ улан тунжиллад өг үчин көнелдө додволагийхэ зан охтрэ харбоод гэдэг ад үчин ира келхэн эни болволлаа гэнэ. Терикеверон алдыры деди бөгді жаңғыр вене күлгі дедім тоқтың кісін дерем. Тоқтың кігі дұрадады хакра дұрып күннен вал-валла кіннелей. Күдір қару мөрчін күйіна көрдіген чынға күрлмінгін ұутта қадарығы ауынғар хыннен вал-валла кінне. Көкедеве Дөвсін кейтін бұлгейін ұсынды елсін күлгі дүйтін күрәдері қыннен вал-валла кінне. Тере кәвара күдір қарым өрчін күлгі дүйгі көтләдәу қыннен вал-валла кінне. Шару цоқыр бәршігін өрәп чирәт күдір қарым өрчін күйіна көрдігін чыңа қазырымдың өлігі дұрық қыннен вал-валла кінне. Делімәнгі Дәлтері үшін дәлді күрін дөшілін тәвә дөрвілжің қары сәрі дәгірне. Дөші қара емәліге дөрвін жүлді елдіріш қовар тәвә дөккіннен вал-валла кіннәлі. Татур-татырын дөрві қамстын ортын тата дарасы саған әрімгін көтірін татат. Құйыне бұрмақындың шықтын тата дөркіннен вал-валла кіннә. Терекәвәрі күлігі дүйдің бәділі қарға, дүмбін бән таңған қарға, зоқсаға дұрық кіннен вал-валла кінне. Алдыры деді бөгді жаңғыры дедігіне, шарын зұрға мәңгін нарғын қойыр бодыңан, тата тәвә тап мәңгін үйді, қоңқы жәңілілет түлікші түп мәң қоңқы үйт түлікші жәңілілет, ташыр-ташыртын тата қарычы еуқын нені вал-валла кіне. Өлінген зақта юрықсын өнчін яры қарғам одын дешіліксін әртін қары елдің мәләгі. Барон қарыне елікін әсім балғылар шүйсін қартылын әтқылдығын қара берікін нені вал-валла кіне. Мимин ұлан қосын кенджірі мүңгіндірады күрікін шыңға тақты. Түрді мүн көвсігдерін ұчо мәті есіра тұсқыннен вал-валла кіне.
1: Туалео